ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱠᱚᱞᱭᱟᱱᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚᱞᱭᱟᱱᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱢᱚᱱᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ